U izvedbi Tria Orlando čuli smo divertimento za violinu, violončelo i klavir u B-duru Kehelove oznake 254 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi drugi koncert za klavir i orkestar u F-molu opus 21 Frederika Chopina. Solist je Christian Ile Hadlan.

Dragi slušatelji, čuli ste valcer La Pluie qui Lente Claude Debussy-a skladan 1910. U aranžmanu za violončelo i klavir nastupili su violončelist Miša Majski i pijanistica Marta Argerić. Poslušajte i rondo za violončelo i klavir u G-molu, opus 94, stavak Allegretto Grazioso, Antonina Dvoržaka. Ponovno slušamo Mišu Majskog na violončelu i Pavela Giljilova na klaviru.

Čuli ste rondo za violončelo i klavir u G-molu opus 94, Allegretto Grazioso Antonina Dvoržaka. Nastupili su violončelist Miša Majski i pijanist Pavel Giljilov. Iduća skladba je Nocturno, opus 19, broj 4, Petra Iljića Čajkovskog. Ponovno slušamo Mišu Majskog na violončelu, ovaj puta nastupa uz Pariški orkestar, a dirigent je Semjon Bičkov.

Bila je ovo sonata za violončelo i klavir u A-duru Cezara Franka u izvedbi violončelista Miše Majskog i pijanistice Marte Argerić. A sada slušamo Labuda iz Karnevala životinja Camille Saint-Saënsa. Svira Pariški orkestar i violončelist Miša Majski. Dirigira Semjon Bičkov.

Jednostavačni klavirski trio u B-duru Ludviga van Beethovena izveli su klavirist Wilhelm Kempf, violinist Henrik Schering i violončelist Pierre Fournier. A sada slušamo dvije skladbe u popularnom stilu Roberta Schumana. Violončelo svira Mstislav Rostropović, a klavir Juri Jampolski.

Pijanist Clifford Curson odsvirao nam je sonatu u F-molu opus 5 Johannesa Brahmsa. Za kraj, Brahmsov prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu opus 15, stavci maestoso, adagio i allegro non troppo. Uz Cursona svira Londonski simfonijski orkestar. Dirigent je George Sell.

Pijanist Clifford Curzon i Londonski simfonijski orkestar pod ravnanjem Georgea Sella izveli su nam prvi koncert za klavir i orkestar u D-molu opus 15 Johannesa Brahmsa. Time smo došli do kraja emisije Solo Tutti. Uredila Gordana Krpan.

treba narediti, vzamemo verjeti, tam prešte, da se tam prišeti. Treba narediti, vzamemo verjeti, tam prešte, da se tam prišeti. Treba narediti, vzamemo verjeti,